0: safari no be kon talk amount 0548 0549 55 55 49 47 friend ye no mo pa ye sesia me ma wo bu fu sa wo friend ye mpichi na me dia mpichi a du ba bia wo be fu ba wo tie pichi na be ye hira ma amen amen friend ye no mo pa ye sesia ye ponsu ye de look ye de like betu ja e chi su betu ma friend ye tem bia betu ma friend ye no wa bo mpa ye amen
1: amen